0: radio maestral, the best radio in town.
1: Hoćemo se klade za janje.
2: Oh yeah.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?

Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.

usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.

Da, to jodlanje je onako kad krene, ne staje. Ali baš je lijepo zvučalo. 7.02 je, šta da vam kažem još, osim da je sunce. I da mi je drago zbog toga. Da, milo mi je i drago i sve zajedno. Da vidim, ratuje se po svijetu, braćo mila, koliko god hoćete, tako da toga ne fali. Da vidimo. Ovo je prvi, dobro, to ništa. Dobro. Najbolje možda da sviramo. Jutro sam slušao Kova je naša od Elis Lovrić i mogu reći da mi se jako sviđa. Nisam nikada čuo, da nisam bio u autu i vozio se to vrijeme dok je ona pjevala, ne bih čuo tako lijepu pjesmu. Baš sam zadovoljan. Ne znam što ste radili vi za vikend, ali se nadam da ste udahnili malo sunca, bili vani na zraku i da ste bili zadovoljni. Da vidimo. Ništa, baš vam ništa, most ovo. Ono, čuli ste da se most na Pelješcu treba nešto sanirati, ima nekakve pukotine, ali te pukotine su vikali od početka da postoje. Tako da mi je čudno da sad nešto drugačije. Da imamo Kuba bez goriva, to smo iskužili. Dobro, ok, ma, dobro. Pjesma, samo pjesma koja. Da, moram se malo ja isto sada sabrati sva svoja dijela u ovoj rano ujutro. Da nađemo nešto što će narod znati pjevati, recimo sa rukama gore. To je sad rizično, to sam slušao te pjesme, ali da vidim to ništa, modro, možda. Ako se dobro čuje, sami dajte. To je Ricky Live. Dobro, Ekohi, Ekaterina Velika, modro i zeleno.

0: Zoveš me noću, šalješ mi mimove.
1: Oni su leto štuke i molim te.
0: Otkad te nema, stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

0: Ja slušam Radio Mestral, došetam sam svojim psom. Wow!
1: Radio Maestral. Krize, krize, krize.

0: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. petog čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Marketing Radio Maestrala
2: 091 669 669 0.

Radio Maestral je najslušaniji radio u mom autu dok se vozim po Puli. Pojačaj alašu.

Danas je 18. Međunarodni dan muzeja. I on si razmišljao da li ja znam nabrojati kapulske muzeje. Ma nemam pojma, ono, kad bi sve trebao. Arena, znači, zapravo što spada kao muzej, da se zove da je muzej, ne? Augustov hram, ne znam da... Posvećen, bolje, znam se

novoj Suflé. Da, da, tako da danas imamo, evo ga, Međunarodni dan Suflea. Ako se želite počastiti, napravite si Suflea. Da. Tako da, eto ga, fina gastronomija 1900-ih, tako da se u biti negdje deklarirao, smatrao se luksuznim, ali bome istovremeno pristupačnim. I tako je, svako ima neku svoju finesu, postoje danas mnogi sufleji, bit je da ako vam se da, da si li sami pripremite doma, ili se poigrate s okusima, pa o, ako znate točno čemu se radi, onda šta da vam ja govorim, sufle.

ga da je sufle, zanimljivo da mnogi jezici ga tako izgovaraju. Znači, francuski je došao, Englezi su ga prihvatili kao sufle i sufle, no, tako da... Sufle! Ne možda ima neki drugi izraz, ovaj...

Oću kune, oću eure, je dosta je bilo ove prevare. Na vrhu faraoni, na dnu svi ostali, a sredina nema je. Kao ono kad si mali, držete po strani, nečiji stari, časti nas vani. Ko je sve za picu, digni ruku vići. Kupe svi ja pica, samo meni kupirići.

Mada kaže da u Hrvatskoj taj rast je isto porast u ovih zadnjih 5-6 godina izuzetno se pojačao, tako da rast je, što da kažeš, dvoznamenkasti godišnji rast u postotku.

ste vrisa ku meni, da prebrz hod lako sklizne u pad. Zaključah vrata stana, odključah vrata u zgradi, vazduh hundice u lice baca.

smrkne, drugom ne svane, jel ova mudrost možda unosi ljubav i slogu među građane. Strpljen spaše, sedi zapali cigar, sačekaj, možda će požar postati samo ugašen.

9:10 lagano, vrijeme da se pozdravimo, ja sam Željko Herceg, Time Killer, Radio Maestrala, užitak mi je bilo biti ovdje sa vama, ostavljam vas uz odličnu playlistu, tako da ostanite uz frekvenciju ako ste u mogućnosti. Veliki pozdrav, čujemo se tamo u subotu.